0: Εμείς είμαστε σωματμάλια. Μετά ρομπή.
1: Μάλια FM.
2: Έλα πάντα λα παν. Μάλια FM. Παν.
1: Μάλια FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kamu.